0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Na opštim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identifikovati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasačke listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dole. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

El Siva i Kiki stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrijte modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra od 10 sati u El Siva i Kiki u S centru Visoko. El Siva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.

Na opštim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identifikovati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasačke listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dole. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro, dragi naši. Pratite jutarnji program Radija Ilijaš. Uživajte uz našu muziku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: El Siva i Kiki stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrijte modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra u 10 sati u El Siva i Kiki u S centru Visoko. El Siva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

sebi pratite jutarnji program Radija Ilija Čaktuelnosti. Povodom svjetskog dana srca, udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini podsjeća građane da su kardiovaskularne bolesti i dalje jedan od najvećih zdravstvenih izazova, ali i da se značajan dio njihovog tereta može spriječiti pravovremenom prevencijom, ranim prepoznavanjem faktora rizika i odgovarajućim liječenjem. Bolesti srca i krvnih sudova ne nastaju preko noći. Ateroskleroza se razvija godinama, često bez simptoma.

za prevenciju i liječenje kardiovaskularnih bolesti. Međutim, nijedna terapija ne može u potpunosti nadoknaditi godine tokom koji su faktori rizika ostali neprepoznati i neliječeni. Ranije prepoznavanje znači raniju intervenciju, a ranija intervencija znači više godina života bez bolesti srca i mozga. Udruženje kardiologa u BiH kontinuirano radi na edukaciji zdravstvenih profesionalaca i građana, unapređenju prevencije, ranom otkrivanju kardiovaskularnih bolesti i približavanju savremenih evropskih standarda liječenja pacijentima u Bosni i Hercegovini. Povodom Svjetskog dana srca pozivaju građane da urade nekoliko jednostavnih stvari. Izmjere krvni pritisak, provjere vrijednosti masnoća i šećera u krvi, razmisle o svojim životnim navikama i ukoliko imaju faktore rizika ili pozitivno porodično nasljeđe.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.

Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u ponedjeljak 5. oktobra, saopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko osiguranje. Za korisnike koji su prava na penziju ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 692 km, zagarantovana 826, a najviša 3461 km. Zagarantovana penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine na osnovu 40 ili više godina staža iznosi 874 km. Pravo na penziju ima nešto više od 472.000 korisnika, a za isplatu su potrebna 372 miliona km.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom grada Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
0: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Konstatujem da imamo kvorum za današnju sjednicu sa 21 prisutnim od 25 vijećnika. Prije same 22. redovne sjednice Opštinskog vijeća dobili smo zapisnik sa prethodne 21. redovne sjednice Opštinskog vijeća putem maila. Imali prijedloga na zapisnik sa prošle sjednice? Ukoliko nema prijedlog zapisnika sa prethodne 21. redovne sjednice Opštinskog vijeća, stavljam na glasanje.

Konstatujem da je treća točka dnevnog reda, odnosno izvještaj o realizaciji akata 21. sjednice Opštinskog vijeća Ilija Žobla potrebnu većinu uz napomenu da klub vijećnika SDA nije uzeo učešće u glasanju po ovoj tački dnevnog reda. Tačka 4. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Ilija za period 1.1.2026. do 30.6.2026. godine. Malo potrebe za uvodnim napomenom ima. Pozivam predlagača da da uvodni napomenu.

zakona o budžetima, odnosno u članu 36 odluke o izvršavanju budžeta. U posmatranom izvještajnom periodu ostvareni su sljedeći bilansni rezultati. Ukupno ostvareni prihodi, primici i prenesena sredstva su 12 milijuna 404.216 ili 38,68 planiranih sredstava godišnjim planom. Ukupno izvršeni rasudi su 8 milijuna 158.716 ili 25,44 u odnosu na planirana sredstva. Suficit tekućeg perioda je 4 milijuna 245.000 i 500, iskazani suficit od 4 milijuna i 245 i 500 je rezultat dinamike priliva namjenskih i prenesenih sredstava, te prirode vremenske dinamike realizacije prije svega investicija, odnosno provođenja procedura javnih nabavki, čije se težište realizacije i fakturisanje odvija u trećem i četvrtom kvartalu građevinske sezone. Kad se tiče prihoda, ukupno ostvareni prihodi i primici, rekli smo već 12 milijuna 404 ili 38 u samoj strukturi. Porezni prihodi sačinjavaju 38% ukupno planiranih sredstava. A kad se tiče, znači, u samoj strukturi poreznih prihoda, prihodi od indirektnih poreza koje pripadaju jedinicama lokalne samouprave ostvareni su u procentu 40%. Prihodi od iz cijene naftnih derivata ostvareni su iznosu 634.000. Porez na imovinu planiran je u iznosu od 3 milijuna i 16, a ostvarenje je 1 milijon i 111 ili 37%. Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 92.542 ili 55% u odnosu na plan. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 5 milijuna 400 14.650, a ostvarene su u iznosu od 622.334 ili indeksom 11%. Niska stopa realizacije neporeznih prihoda primarno je uslovljena dinamikom naplate prihoda poslom uređenja građevinskog renti uređenja građevinskog zemljišta, gdje je ostvarenje 3%, kao i naknade za korištenje državnih šuma, gdje je planirano 487.000, a ostvareno samo 68.199. S druge strane, je stabilan priliv bilježe naknade po federalnim propisima, koji su izvršene 53%, novčane kazne su izvršene u procentu od 100%. Kad se tiče tekućih kapitalnih transfera, donacija i primitaka, tekući transferi planirani su u iznosu od 1.523.000, ostvareni su u iznosu od 751.868 ili 49%. Ovdje prednjači namjenska sredstva kantona Sarajevo za subvencioniranje prijevoza učenika i dotacije po osnovu dopunskih prava boraca. Donacije su planirane u iznosu od 50.000, a ostvarene u iznosu 164.900. Kad se tiče kapitalnih transfera, od planiranih 5.395.000 u prvom polugodištu ostvareno 1.244.000 ili 23%, od čega se 1.074.000 odnose na kapitalne transfere kantona Sarajeva, 150.000 transfere od federacije BiH. Kad se tiče kapitalnih primitaka od prodaje zemljišta su realizovani u procentu od 4%. Kad se tiče rashodovne strane, rekli smo već da oni iznose 8 milijuna 158 ili ti 25,44 budžetskog okvira. U strukturi izvršenja tekući izdaci su realizovani sa 5 milijuna 565.718 ili 41,8. Od toga plaće i naknade 42%, od čega plaće 44%, troškovi zaposleni 36%, izdaci za materijal, sitni inventar i usluge planirani su iznosu od 2 milijuna 715, a izvršenje 944 ili 35%. Tekući transferi, drugi tekući rasudi planirani u iznosu od 6 milijuna 722 050, a izvršeni 2 milijuna 972 917 ili 44%. Transferi drugim nivoima vlasti, znači 1 135 ili 55%, transferi pojedincima 1 294 857
ili 47%, transferi neprofitnim organizacijama 38%,

Yok. Zahvaljujem i tačka 11 je dobila ovu potrebnu većinu. Prelazimo na tačku 12. Predlog zaključka kojim se odbacuje predlog javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za obnovu upravnog postupka u kojem je doneseno rješenje opštinskog vijeća i ujar broj 06/1-37-4095/14 od 29.9.2015. godine. Tačku 12 dajem na izjašnjenje. Zahvaljujem. Tačka 12 je dobro potrebnu većinu. S obzirom da smo iscrpili dnevni red predložen na današnju sjednicu, ja vam se zahvaljujem i vidimo se ako Bog da sljedeći put.

0: Hvala lijepo.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra od 10 sati u LC Waikiki u S centru Visoko. LC Waikiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.

0: Slušate program Radija Ilijaš.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Bazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 Classic 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.